Onto nyumba akupa ya chile se ya mpo betu ntumyame. Otu nyono pe. Maya diyama no na. Na yari ni nyina ako.

0: Ne ma me na fanya mo. Me da
1: luwa si mi ya kupo.
0: Ne ma me na eto nyom a osu no.
2: Wa wa fa how you be more pain.

0: kachere ne se okonu mu hunkwa kakra se na ko su jini hu anyi se ne mo amunim no enne mafo afrofo ma ya basu akom chi wo we nya de ani esunsum die we na ko scope ya yi we suo o mesha eduani ayaya ma nkode yi se se eye no su si ye no na enam kakra shishen kwansen no
1: nyansafonyum nyansafonitie
0: nyina yenkwa mankode yi.

0: enkonto amwa ewu wai
1: na sawa unimse fufuo nkoa ne aduane bia se udi na se sebe udi dia fache me na adie chikra na se ofia se ne ojitwa ne koyo sa ne pieba

Etie fo medamu ase ebo donko pepepe efei ebo no mienu a asemu a eda peja so a ami mede beto ho se ne ebeya ibetimi ayeden afre na yebobo hu ne ne mewono ahoro mienu diedi kan yebeka asemu a efa mttu fo ho ama shedi a sha kire se emra ne da ho ba yemfa nya adwuma anansen die di kan obehwe na moto di otiso no onhyeche uko wanim na ahwe bie wo a obehwe moto ewo se nipa mienu ene traso obehwe enipa miensa enan enum ni eti moto ba kusu obia enhye helmet di echam yam kra ne modema enkola nketenkete o emri bi mishia ba kubi na manyentem na kampese mi stop papa ne busan se papa uwo ma ne se ubeku wana ana se ukwa do owuo na apese owu na apese onu mai ewu ana efise se ne mi hu ye no abodema kora aketekete tinanim ena di otine chi no edibeye emfie miensa ena di otite achire no ekonu beye emfie nsia ams ah na sabi papa yi adwin woni trim awutimu se moto nso enframa papa na enkwada tisu na se enframa efo woni su da ena ba minnia asembe ne beba na wenyina enkoba ni nyina afri embra no mtt yufoi any show on when you share boys here kura moto ya brrni amaso na yen se helmet chese moto ni bi okra hu hu se e ye criminal moto moto ni bi kura ni number a chese e yade e koso obehwe ade a yen fa moto en fa ne de afa obu oho a otimi ono ne yire ene ne ma be mienu ni eti moto ba kusu obi enhye helmet na maame ne kura so ade e ka ho obehwe carpenter ni awakoto indiani ade na sunu no eti moto so a se police fuyi mu ade ne se awose mu bo yen kwa ho ban enso moto yi chia ni echia yenhye helmet a kire se overloading enko anso ne yedi moto ye enti etiefo mi bie phone lines no ene masamu a edi kan no no na asamu atosu mienu die miteye na mpese mibusa se eye anase nye midia mitiyo die mitiye ni se passenger bus bi na papa bi etine mwa na emra udru bebi obesi noa bus ni jina yeno na papa isi ifom usi ifom endi 2 minutes ena papa ebushi ye eno ye den ebrade eje ne nkwa na na manfo e sekiti se enka bus driver ne nya den enfa sebi emuno enko hospital ena bus driver se debi onu de waye na djuma wie on de passenger se wo nyina obi atimu pepepe onu onyina na ye den etina kama onu wadu bebi obesi ena osi form na oye den uchashi yena erade eje ne nkwa eti driver si debi da onde ontimi enfa sabi emuno enko ni obi busa ansa den osi debi number 1 won tini ka nu wu ye ena number 2 sesesi akra na odi ne ko hospital nso a sese obese ni sika ye be free police na police in so wasting the time etu on the ultimate nya den ultimate mfa agunu na otu ni bus na okoy na tiefo bi bisa se asembe na won so owo eka ewo sasem ya mika yi hu a higher plan b 104.5 fm a bot no be pepper pa obi ni mo obi be den obi be chere